0: Glazbe na noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole,

Ohoho, dobro vam jutro, evo pa neka i ovaj četvrtak krene. Dobrodošli u Eter uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat, a Vincent Ereš će tehnički, tonski, a i naprosto ovako svojom pojavom i energijom brinuti o tome da se u najboljem mogućem ozračju družimo do 12 sati. Ja moram priznati, ne znam je li se jako čuje. Sam prečesto u ovim klimatiziranim prostorima, bilo to vozilo, bilo to ovdje u uredima, bilo u kući. Nekako se ipak lakše spava kad nema toliko te temperature, ali evo, neka čovjek malo i pretjera, pa i srbi to sve nešto u grlu. Trudit ćemo se biti maksimalno ekspeditivni danas, pustiti vam puno dobre glazbe, ostaviti vas sa dovoljnom količinom informacija, tako da cijeli dan lagano plovite sretni i zadovoljni uz Radio Pulu. Pa evo, za početak bez puno priče, malo slušamo dobru mjuzu.

Iako su temperature visoke, mi nećemo pokleknuti pod tim pritiskom i naravno i za danas imamo za vas interesantan jutarnji program. Standardno idemo u našu rubriku Radio Kalendar u 8 sati. Kako je vrijeme pred nama u danima, očekujemo čak i povećanje temperature do nedjelje. To slušamo u 8.30, u 8.40 stanje na cestama, izveštaj Haka, a u 9 sati rubrika Aktualno u Istri, koja, pa evo, za danas i nije, da budem iskren, nešto stravično bogata, ali evo, još ću ja malo to potražiti, što bi moglo biti vama interesantno. U Parlofonu danas razgovaramo sa Samirom Hadžićem o aktualnoj očitoj prodaji Uljanika, ide na bubanj usred velikog posla s vojnom industrijom, svašta je sada upitno, kaže Hadžić, malo će nam pojasniti o kakvoj je to situaciji trenutno riječ, telefonskim putem danas u 9.15. U Parlofonu naravno očekujemo i vaše komentare na 210-810. Puno dobre glazbe i još nešto interesantnih sadržaja u našem periodu između 10 i 12 uz neizbježnu kvistru u 11 i 15. I tako kako mi dođemo do podne, ostajemo na milost i nemilost drage ekipe iz poslijepodnevne smjene. Jadranka Nišević, Serđo Valić, Marko Percen za vas sigurno ima novu historiju Histrije i o svemu tome naravno ćemo govoriti jutros kroz program. Dakle, ovo su prave frekvencije za vas, budite uz nas.

0: šta ja znam. I to je sa medicinom povezano, mislim, ne sa medicinom kao bolesti, daleko od toga, ja uvijek kažem, ne miješat neke stvari.
1: Da, da,
0: stvari.
1: Dobro, evo, malo smo možda tišli od teme, ali ne, okay, hvala vam na komentar.
0: Ljudi su vam tamo išli, okay. Trebate se paziti.
1: Mm-hmm. Može, može.
0: Global je to, nemojte, to se djeca igraju na globalu.
1: Ok, hvala vam lijepo na komentaru. Hvala lijepo. Ne znam ili imamo, činilo mi se da nam je još netko na liniji. Dobro, naravno, komentirali mi ili ne, stvari će se odviti na ovaj na način, čini se čak i neovisno o tome što uprava misli, kako je rekao kolega Hadžić, nažalost oni inputa nemaju. Službeno smo čuli da niti nema nekakvih novih informacija u kontekstu ko bi bio zaista ozbiljan kupac potencijalni, međutim vrlo brzo će se cijela priča odigrati i razjasniti, jer do 18. kolovoza je natječaj otvoren i trebaju se predati, dakle, ozbiljne ponude. Evo, nismo imali, imam još jedan telefon. Dobar dan, izvolite, evo da još vas primimo. Halo.
2: Dobar dan.
1: Ćao, živjeli. Je, izvolite.
2: Ne možeš spojiti sa Brunom Krajcarom?
1: A ne mogu u ovom trenutku, ne.
2: Šta radi?
1: Molim?
2: Javlju se. Aha, šta je zauzit?
1: Pa što, ne bih baš o tome komentirao ovako u eteru.
2: Ajde, dobro.
1: E, pogotovo ako nas ovako možete nazad da nas tako to pitate, mislim da nema puno niti potrebe da ja pojašnjavam zašto tome tako.
2: Ne, ja sam vidio sam dobio centralu pa da me samo prespoje. Nikakove ovoga druge konotacije nije bilo.
1: Kužim, sve.
2: Sorry, valjda sam dobio nešto krivi broj.
1: Ma ne znam, evo zaista ne znam. Evo,
2: a nisam dobio neku vašu centralu.
1: Niste dobili našu centralu. Da, mi smo u eteru, znate, u emisiji smo, u eteru smo.
2: Odlično, hvala.
1: Nema problema, hvala vama, čao, živjeli. Evo ga, dakle, Human Resources ili HR je na drugom broju telefona. Ok, dakle, da zaključimo priču o Uljaniku, da ne dođemo do toga još ili imamo dovoljno skuhane kave. Imamo, nadam se, nekakvog kupca, a ako nemamo kupca, kako kaže gospodin Hadžić, bitno da se nastavi raditi Uljaniku i neka Uljanik u tom paketu dual purpose promijeni makar nekako malo koncepciju i nastavi djelovati, jer ipak mislim da je to dobro, da je to dobro za ovaj grad. Ok, hvala vam puno što ste sudjelovali i zvali. Mi idemo još malo svirati, vijesti su nam za 20 minuta.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.
1: Aj.

0: smo na Kaštel.
1: Šta si ti tako promukla, šta si pila sino, ki boh je bi tako
0: ne,
1: zimirao?
0: Ne, sad sam se zbudila. Htjela sam reći, sad sam se domislila da za mene za Kaštel baš vežu prekrasne uspomene. Puno smo tamo puta igrali naše predstave. Prošli put kad smo igrali, imali ste jednu vojnu vježbu, tako da sam ja nakon svake scene umirala iza paravana, gdje taj avion se za bitva Kaštel ili se. Se sjećaš, Mario?
1: Ja se spametim, jedan put jako puhalo i Vesna Nežić Ruzi se smrznula. I to se spavite. Ma dobro, Kaštel je lijep.
0: Uglavnom, ovaj put će biti lipo i neće biti nikakvi
1: popratik. Jedan put smo menjali gumu od Đuđe Pokler je, gumu nam. Da, imamo ovakve klepe stvari kad smo ovakav Kaštel.
2: Je. Predstava je Skliske vježbe. Logično je da se, eto, oslanjate na legendarnu, na jednu legendarnu monodramu. I oslanjate li se ili ne?
1: Pa, nekoliko isprka, nije riječ o monodrami, već su dva glumca u istoj, a kao i mi, a drugi ispravak je da se ne oslanjamo, mi svaku predstavu nekako asociramo sa ne, ili filmom, prva je bila Kazabjanka, Kazablanka, pa Četiri sprovode vjenčanje, Četiri vjenčanje i sprovod, sad smo malo obrnuli Skliske vježbe, jer malo dekonstruiramo naše predstave, pa će to više Irena Špjegat zaškli.
2: Aha, ja se ispričavam, tako Pero nije bio tamo.
0: Da, ne oslanjamo se, ovaj parafraza je da naslova i ne oslanjamo se doslovno, dakle nije to nikakva, niti bilo bi pretenciozno sad onako za ozbiljno uopće se usuditi usporediti sa tom zaista legendarnom i predstavom koja je, koliko znamo u Guinnessovoj knjigici, rekorda po broju izvedbi.
2: Da,
0: i bilo
2: da.
0: Bi pretenciozno uopće se uspoređivati sa Lelom Margitić i Perom Kvrgićem, ne daj Bože, ne bi mi to u životu palo na pamet. Bilo mi je zanimljivo onako parafrazirati taj naslov, jer mi isto na neki način vježbamo u predstavi, odnosno pokazujemo kako to određene scene koje smo radili u prethodnim predstavama mogu izgledati ili bi mogli izgledati da su drugačiji tijekom krenule. Znate ono u životu imate raskrsnice, imate neke situacije kada nešto trebate odlučiti i život vas odvede u, ne znam, lijevi rukavac. Šta bi to bilo da vi, Nikola, evo, niste došli na Radio Pulu, već ste toga dana ipak odlučili otići kod svoje bivše djevojke i reći ajmo odseliti u Argentinu.
2: Mm-hmm.
1: I onda dođete u Argentinu i onda vam djevojka kaže da se u biti zove Fernando. Dakle, sve se može dogoditi u životu.
0: Evo, tako da, i zamislite da. Kako bi drugim tijekom vaš život otišao. Evo,
2: mi to napravi sadašnja.
1: Odjednom ako sadašnja pojede zove Fernando, to je red flag. Red
0: samo
1: flag.
0: Da vam kažem, bitno je da je Sklisko. Samo to je bitno.
1: Va, mora. A ako nije Sklisko, treba podmazati, a ovako dok je Sklisko je dobro. Ma dakle. Irene, dobro Špjegala, ali iz Đuđa, stvarno smo, nadam se, po ovim prvim reakcijama nekako ispunili očekivanja donekle publike. Teško je i uvijek se čovjek meri sa bivšom predstavom tjebi dvoja, tjebi tkuja. Smisao je zapravo da pa samo jednu uricu i pol u smih, a to svakako se nadam da će publika doživjeti. Ima par novih situacija, novih scena i nešto referiranje na te stare predstave, pa kako su mogle finiti određene situacije, ali naravno uvijek na vrlo ozbiljan način kako Đuđa i Franko delaju, dakle vrlo seriozno. To možemo, kako bih približio publici Antigona recimo, Antigone...
0: Ali ako smijem, evo sad smo imali predstavu u nedjelju tu na Krku u Malinskoj i ono što mi je najčešći komentar poslije, Bože, opet ste izvukli situacije u kojima se svi prepoznajemo. Dakle,
2: znači autorski tekst je kompletno vaš.
1: Da, Fernando.
0: Autorski tekst je, da, kompletno naš. Opet su to nekakve situacije koje su nekakvi aktualni životni trenuci koje problematiziramo na određeni način. Prodaja, recimo, naše djedovine, pa, ne znam, teška prilagodba starih ljudi.
1: Ali nek ti kuši bude sin, ali Hrvatsku sin ne voli.
0: Tako je. Pa, prilagodba starih ljudi, kao što smo Mario i ja, na moderne tehnologije, pa prilagodba...
1: Govori za sebe, ali bini spori.
0: Tako da, koliko god je to smijeh i to nam je primarno, ipak uvijek volimo nekako zagrebati u te neke aktualnosti životne s kojima se svi na lakši ili teži način nosimo. Evo.
2: Super, jako lijepo. Dakle, u ponedjeljak ste od, šta smo rekli, od 20 sati, ili tako?
0: Ne, od 21, ne, od 21.
1: Pa čekamo da padne škura, što se sram stati pred ljude, onako je škura,
0: da, od 21 jer nam je dugo svitlo.

0: evo krenuli smo sad u 8:30 u Malinskoj i zapravo je ljudima smetalo sunce i im išlo u oči.
1: Bitno da Mariju nije, ajde.
2: Ma dobro, ja se jako na tom bljesku od sunca, ja se uklopim, pa mimikri odradi svoje.
0: Šta sam htjela reći? Da, htjela sam reći da ima još nešto karata na Eventim.hr, pa evo, sviki su... ne puno, tako da sviki se želite malo dobro nasmet, ja se nadam da ćete se dobro nasmet. Samo da vas pitam kolega, je li planirana neka vojna vježba MIG-ova ili nečega slično za ponedjeljak?
1: Ne mogu garantirati, evo jutro sam baš u emisiji imao o ideji da vojna industrija dođe u Uljanik, dakle sve je moguće. Sve je moguće.
0: O Bože, opet!
1: Tako da... Svega može biti, svega može biti.
0: Dobro, ali, dobro, ali kad sam na vrijeme informirana, onda mi je lakše.
1: Sve lako, sve lakše. Jesam li ja dobro shvatio da ste možda u nekakvom raspoloženju da i nagradimo naše slušatelje sa kojom karticom?
0: Naravno.
1: Odlično, odlično. Mi ćemo onda otvoriti telefone na 210-810, pa ćemo podijeliti 2x2 ulaznice, a vama ću naravno zahvaliti na pri svemu tome što ste, prije svega što ste tako dragi i dobronamjerni.
2: Hvala ti, čovjek moj dragi, i ako budeš ime vrimena, dojdite ti i Fernando. Stavi tvoje ime na ulaz, bićete ti i Fernando, ćete biti naši dragi gosti.
1: Može.
0: Može. Hvala, lijep pozdrav, Pulo.
2: Što mi dobro, viva Pola, čao!
1: Marija Bjatefjaka, Irena Grdinić, hvala vam puno, gospodo draga. On nastupuje, dakle, na Pulskom kaštelu od u ponedjeljak, dakle, od 21:29. A mi ćemo podijeliti ulaznice da čujem kome. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Poštovanje.
3: Poštovanje, trebate ime, prezime.
1: Molit ću vas ime i prezime, naravno.
3: Dakle, Renata Dosi, DK od Dubrovnik.
1: Renata Dosi, odlično. Plus jedan, znači imate pratnju.
3: Tako
1: i
3: je.
1: I želim da se lijepo zabavite. A nasmijat ćete se sigurno, evo pa iz ovih 5-6 minuta razgovora.
3: Za karte gore na kaštelu.
1: Tako je, na ulazu ćete samo se javiti da ste na Radio Puli osvojili ulaznice i čekajte vas. Samo osobno ponesite.
3: Dobro, možeš. Čao.
1: Hvala Renata, čao. Bog živjeli. I još jedan telefonski poziv za...
4: Evo, ne mogu vjerovati da sam vas dobila. Mirjana Verbanac.
1: Samo sekundu. Mirjana Verbanac. Odlično. Da. Odlično, gospođo Mirjana. Evo i za vas, plus jedan. Na ulazu na kaštel ćete samo reći da ste osvojili ulaznice i dobro se nasmijati na uru i pol sa Batifjakom i Irenom.
4: Tako to sa njima ide. Super. Hvala.
1: Hvala vama što ste nas pratite.
4: Bogodan dan.
1: Ćao, čao, uživajte, bok. Evo, to bi vam bilo to. I želim vam dobar dan, isto kao i Bon Jovi koji u nastavku pjeva Have a nice day!

Joj, dragi moji, ja vam svima želim te slatke suze. Vjerujem da je bilo lijepih slatkih suza sinoć kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine evo nadigrala Katar i ide dalje u doigravanje i veselimo se za njih. To je između ostalog i tema evo o kojoj smo prvo popričali ja i dragi kolega Toni Teković u režiji 1. Dakle, društvo mi pravi Toni, kao i Serđo Valić koji bira glazbu. Moje ime je Jadranka Nišević. Vi se opustite, uživajte u poslijepodnevnom programu Radio Pule, koji smo za vas evo pripremili na način da vam budemo lijepa onako pratnja ovog dana, ovog četvrtka koji evo je nekako meni se čini na malo mrvicu donio olakšanje ovim vjetrićom koji ipak puše, pa nemamo dojam da je toliko vruće, iako situacija je prilično vani onako pa ipak i dalje za brigu. I naravno ono što od vas očekujemo da budete odgovorni, da pazite na sebe ali i druge, da se hidratizirate i da se držite hlada.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Gledali smo Lenija Krevica, a bome gledali smo i Rike Martina, She Bangs, bio odličan koncert koji nas je sve lijepo rasplesao, a znamo koliko je ples zdravi i koliko zapravo paše, godi. Baš je bio gušto, evo. Nadam se da ste i vi uživali, da to niste propustili. Sljedeći petak čeka nas Giovanotti, pa onda nakon njega Johnny Legend. Uglavnom, što reći, nego to je jako, jako puno koncerata i samo treba izabrati.

Saša Lozar ima novi singl, zove se Govore mi ljudi, divna je pjesma, ja sam se zaljubila u nju, ja se nadam da će se i vama svidjeti.

Večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bistaš pa kamon ti pi.

Jakad penji bajke preko stu, ne se spame tiga da sam zafreno. Na radije forti rock and roll, moja makina javno ne robi drugega.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lipo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolite proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega ono čavajk pitan, kako je bilo i ča se prvo domišlja?
2: Ha, lipo je bilo, lipje nego danas. Danas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako vodnjano, bikariju, štariju, tigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema ven danas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme?
2: Da, baš je bilo, ba lipa je bila Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: Da, u sred sela je bio jedan morvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sjedili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj familiji.
2: Bilo nas 44 familije. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su svi cijela. Jedna žena je sama. I jedan čovjek s ženom i s sinom, i to je sve u srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napromala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi onako prvo vrijeme, prije na čas ste partijali ko ste bilo u školi delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme kao dite?
2: A čute, ja nisi imala nikoga. Meni su, mati mi je umala, se imala 5 godina. I sam stala s ocom i s babom i s jednim bratom. Baba je umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se se udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Ja će siromaština je bila, suša velika, razemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala, nikad nije namuće.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više, ustala ste rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih, zaobući ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite, bez struje, bez vode.
2: A, to je brino bilo, i obući, kad nisam bila pragešano, to su sve haljine nosile, a ne bilo ni haljine niš, a grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli, polimurvača, na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo zakantalo u Filipani, bilo šta bile kantadure.
2: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje, ja sam bila srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se jela od murvaki sve. Ebe bila, sve čula kje su razgovarali. Dok je počelo zvoniti Maša, od 11 sati, bi bili čakolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pokli k Maši, i gotovo pokli doma i peti. Pokli podna, kaj bili zašli van čakolati, i nidi bi bila plesni ili neki krstija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć, ja ste rekla, na Mašu se je hodilo. Puno ljudi je hodilo na Mašu na vrijeme. Poče ne svi, ali...
2: Svih seli je bilo 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Nigdje 6 kućni, nigdje 5, nigdje 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još opuštili lačni.
2: A ja, nikda ni pomoga, znaš. Drugi su imali po 5-6 dice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
1: Znači, bilo ih je još kako časte vi.
2: A, bilo je juh svadali. Matka Bože. Mi bili želili imati jednu mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati ni vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše pasali?
2: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi nam bi i ovako ništa dali, mogali mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
1: Glavno, govorite, lipega je za vas bilo jako malo i naritko.
2: Svaki dan samo gore. I u Filipani bili doktori, i suci, i advokati, i čačete.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti ta lita, ne bi te vjerovala. Evo, da nas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, nakon se zaboravio već sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme. Bite se ništa domislila par besed.
2: Pjesme je to vajk volim. Volim pjesme.
1: Bite mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: A da, ba, če ću sad. Česa tamo nas je bilo 5 žen, a samo jedan muški. Od nove unuke. Dečko je bio jedino on muški, a nas pet. Jedino ja sam najstarija, ništa svako tato bi bila zapjevala. Eko, najstarija u 100 godina.
1: Čete meni sada jednu, šu?
2: Da, kis nabi, dama
1: se. Ma šu, dajte za mene, šu.
2: Aj, sinoć sam se drago rastavija. Oja sirosa se, a drago rastavija, a na kraju niste ni ljubija. Oja na kraju, a niste ni ljubija. Imala je oči pune suza. Oja imala je oči pune suza. Plakala je zašto nisam uzao.

0: Svit!
1: Bravo!
0: Eko, i Svitko vam je malo pomoga. Bravo, za kraj. Anđelina, znate šta bi ne u stvari, još stijem. Vi ste doživjela tih 100 lit, čija je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
1: A čute, da nas... Da naš se žive, da naš svi volju lipama, a to te malo lit je propalo. A da, da se žive, rekao, prije bili kuhali domaće sve, sada samo prškarija.

0: Želite reći, hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moramo držati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit jedan lipi uspjeh doživjeti, to dobro, proslaviti, to poklati.
1: Samo neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ki pita da li se domišljaju kad je došao i kad je počeo Hrvatski radio, to je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, kad ste vi prvi radio čula, ki ga je imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši Koliće, oni su bili najbolji, naši Koliće. Nas je bilo dosta Koliće. Oni su imali bikariovi, su bili tuti, tarabinjeri i stajanača. Da, bili su najbolji.
0: U noć časa je reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede, čakvo?
1: Onda bilje kad je bila maša, finijela je dan, bi bija pošao na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao. Tamo će biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: U Kanadu je dan Koliće dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra. Nijednaka godinu dala, Koliš Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasata lita?
1: Brzo se pasala. Ama, koto malega su svrago sve. Dosta.
0: Čete mi još jedno zakantati, nećete? Imate volje da mi zakantate još jedno, nimate? Još jedno malo, samo jedno malo.
1: Aj, mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kakaj ko će večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel ću?
1: Ora, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i oduve današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je uve dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam rekao već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pak da učinimo jednu čakolu za Radio Pulu. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.